0: Oke, dan makin musik iku sebuah program bilang solok nih yang brigada barak de program media nih yang brigada barak de bete bot siro tu iya deh sate prosi medit sampai baca gitu.
1: Put it on, put it on. I'll be.